0: Marič, kaj menjaš kogate?
1: Pa gledano z vidika strokovnjakov se to kar priporoča.
0: Kaj? Menjanje gat.
1: Ne, menjanje so voditeljic, pa so delavke.
2: Ti se kar vstal, drugač bova sama dva delala naprej.
0: Nisem res.
2: Borivc.
3: Borivc, vse da poznaš.

0: Krasen ton ima ta frajton.
1: Krasen ton ima ta frajton.
0: Marsikteri živce zlom.
1: Marsikteri živce zlom.
0: Je čist lesena, pa okrašena. Lepo se sveti, posebej v kleti. Ne rabiš troma,